Ngayuanay, pilapin ngayuanay. Amulin, amulin, amulin. Kintubin nga machang, wanting nga nilakin. Pilapin nga machanay, pilapin nga machanay. Amulin, amulin, amulin. Wanting nga nilakin, kintubin nga kuyam. Pilapin nga kuyam nay, pilapin nga kuyam nay. Amulin, amulin, amulin. Amun nga nilakin,